0: kanyu sa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa deze nsusu zonna abami na bachala bagalo kulabika obulungi waliwo Kyogero body lotion omuli strawberry carrot aloe vera kwasa beta body oil beta body milk cream beta glycerin nebirala bingi
1: boom chakala season 3 double energy mawinzi obaddo kimanye ntikatu osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizi mwamanye ngonywe chokunywa cha rock bomb oba silverback owangule ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangule ebirabo ebisanyusa ebiuleza ddala obuwumbi butano mukash flat screen tvz emmotoka pikipiki smartphone kusane free complimentary okuva mu rock bomb ne silverback tuyina okukola kyangu nnyo gula buguza chupa eya rock bomb oba silverback energy drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula chupa za rock bomb ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 rock bomb tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kusa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لزا بلون جاتين زبع الله جل وعلا نامتين دا مجفو تمتين دا الله ممتين دو قنك تمتين دا نقو Tumutenda na matenda majivu atali mbukende vubo na Tumusaba soku sasira ebyengera ne mirembe Kuwechiti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Njala kubeba zaba tulizaba lunji mikwano jafe Abe kumira kumukutu okuvira dale echiro Paka okutu sawo tumuliramu Atene mukerira kumukutu mwebali nyo mwebali dala Unakulunuruale rongera bulijo Tetu nabaku berani tuchusa programu yafe Tuchari mprogramu ya fe enganzi, tafsiru al-Qur'an al-Karim. Nganza Sheikh Kaketo, Abu Bakar Khamis Chitata. Tuchata ambladu msumisa wa fe, mkadu wa fe Sheikh Abdurrahman Ksa. Elanga mbaka kasanti, tuliku nkome kerezo. Ezo kome kerezo nukufundi kila. Ukubela ngatuva msura takwir. Ate tugende msure nadako insha Allah. Nga mkadu wa fe, bwana baba, tegezeza. Nuru echi mkirize mberenga mbakwasa watali kulia budde wona ya dedachika yona ate tutambule insha Allah ta'ala sebo Sheikh Fadhal mashkura
3: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wali salihin ahmaduhu kathira kama yun'im alayna kathira Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik sallallahu wa sallama وبارك على من أرسله الله تعالى إلينا رحمة للعالمين نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا بلونجي أبتو لبا نبتو قبيرنا ينجم السنزيرا أكتو قبيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nate tukomyo je muri ne program ya FHT wa tafsirul Qur'an al-Karim. Okufunula nokunyonyola nokutaputa Qur'an FHT wa juzama. Nga tuli musula eyokuna eyitibwa takwir. Suratu at-takwir ekitegeeza okuzingwa okw'enjuba n'ekitangaala kyayo n'ekivaawo idha shamsu jumia jorumuha wa dhahaba dhawuha erinyale sura Esula okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an yonna no. ya kinaana mwemu eina aya 29 ya kira Makka omulamwa gwayo omukulu era ekimu ku bigendererwa byayo ebikulu kwe kunyonyola olunaku lw'enkomerero n'ebigenda okulubaako n'obubaka bwa Qur'an n'amakubo ge bwayitamu okututuukako n'obutuufu bwabwo. Atuwuliriza omulungi. Kakati mu kunyonyola kwaffe okwakulembera, twalaba twategeera amakulu ga aya eziri mu ssuula eno obujjuvu. Tetugiggyamu n'ebitundu eby'enjawulo. Tetukimaliriza. Twakozesa amakubo gonna ge tukozesa mu tafsiri. Netusigaza okutunuulira eby'okuyiga. Hidayatul ayatil karimat okulungamya okujibwa maayeza ebiteeza ekitiibwa. Netulabanga tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
2: rahimahullah
3: mukulu nnyo mu kubanga tugenda kugisoma mu nsoma ejja amakulu ejja ebyokuyiga mu bigambo bya Sheikh رحمه الله تعالى تفسير بديتا تفسير القرآن الكريم يزعم بقول مسمى منوني وابيتابو سبلو جدا بكو بتيم بعانو كويري بقول جنوني زا
2: نم لايبراري جي بيتابو
3: جيري كنوني بيتابو سبلو جسنجانا باكتي تلقو آية اسم بايو تفسير يهيو فلو مجرب يا شيخ aya esoka waguru endirira esembayo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bwetunoyira eyabirimu omukaaga twagiraba yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa aina tadhhabun naam eyabiri mu omukaaga sikiri sheikh فأي طريق تسلكونها لإنكار هذا القرآن لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج مجندا قوات كبوشي وكبيرانغا موكانيا كما
2: singamu wakanya Qur'an ye
3: na
2: kubo kiri muyinzo kwata
3: erina abatuuse
2: obulunga
3: ekyo kimu
2: ya Allah
3: ekyo kubiri kubo kiri mukutte byamuloza anti lisobola okujjawo obujulizi obweyolefu obulaga obutuufu wa
2: Qur'an
3: kyemugenda okukola okubeera nga kijjawo obutuufu bwa Qur'an eno bujulizi obweyolefu
2: agonago
3: makulu
2: ate ngaera nakyo kyenyini sheekhawo nti singa mujjawo obujulizi obwa Qur'an oba obwa ebigambo ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kutambula na bujulizi ki
3: singa فبأي حديث بعده يؤمنون شيش مجيد وكوكيرزا بمغاني القرآن
2: الله
3: آية يجد نتعني كنائم
2: الحمد لله
3: قد آية يجد ليقامت إلا ذكر
2: للعالمين
3: نعم
2: نعم
3: تري القرآن ينو وكجاكو كجوكيسا إليه بيتوند بيوننا ونونجي بيتوند بيكيند للوا بيه بيتوند الجن والإنس ama kini na abantu
2: nze kuwavunulao ni
3: eno aya eyawukana ku aya ya al-Fatiha ya al-Fatiha itegeza ebitonde byonna itegeza ebitonde byonna Allah biyatonda ama kini abantu amayanja ensozi emiti
2: ya al-Fatiha
3: ya al-Fatiha ya rabbil alamin ama teno ga Allah umulezi ebitonde byonna ga tegeza byonna na yeno itegeza majini na kubanga byebyolekezebwa obubaka buno bwa Qur'an ntagara kisabu mwenji kakati baya marini za nagamba liman shaa minkum ayestaki yenaba ya kate mwe asobola okurungama no kuterera kukube tufu.

0: sokukuteera obunafu
1: neweewaayo nogange mpulira mutuufu mutima ngu sise gugange
0: hatta mu mbeera eno ey'okunoonya ettuniya
1: okola emirimu
0: egya bulijjo omuntu yenna agendera gamba asalawo okugoberera obunafu bw'omwoyo kye bumugamba tojja kusobola kukola kino tokisobola
1: buli kimu ngaomwoyo gwokulaga butasobola
0: tokisobola ekino tokisobola talina kyasobola kutuukako wabula omuntu aba naazi n'amalirira nedda kangezeeko ku kino waliwo abantu ngaosobola okwogera naye n'omugamba nti nandi akadde okwegatta ku bizinesi yammwe naga nedda tojja gisobola
1: akumalamu ama
0: eyo oyo olina okubeera nga omuteeka wabbali ayinza okuba omutuufu mundaba ye naye buli atuuse ku kyatuuseeko akituuseeko oluvannyuma lw'okumalirira n'okwewaayo
1: mu bumalirivu bw'olina allah
0: abantu batandika abamu batuuka mu kiseera ng'oli teyasoma n'amalirira nga mukulu nagamba nedda nja kusoma
1: ate n'amalako bangi tuwalaba
0: ekyetaagisa nakusonga
1: kati ekyokulabirako ekyolwatu laba omuntu asiramusa obusiramusinga ate mukulu neyeewa ndi njakusoma
0: eddiini
1: kati ngaomwana ono segawa ayali omuyimbi olwaleero asoma khutuba
0: omuwulira neweewuunya
1: ng'asaaza abantu subhanallah naye nga wamyaka
0: abali mu busiraamu okumala ebbanga
1: nga mwe bazaali
0: balaba nti basobola
1: alaba ntasobola
0: balaba nti basobola
1: la ilaha illallah muhammadun rasulullah
0: naam kakati sheikh ibn Uthaymeen
1: rahimahullah
0: yayina endeeta gyaleetamu ebigambo naam
1: sheikh
0: yaleeta aya eno naagiresirako endala waggulu egamba nti liman shaa minkum ayastaqim liman shaa hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha biadati lamil wahuwa illa ntyeno aya eri mu maaso liman shaa minkum ayastaqima ntegereka
1: bulungi
0: ezze ku nnyonnyola y'amabega
1: eno liman shaa yabirimu munaana
0: ezze ku nnyonnyola y'amabega ojja okukinyonyola abatuwuliriza olwaba bagamba badali kubanga badali ye muntu okugamba kibaita badali lulimi olwa nahawu olisingaga nti amiru lmuminiina omukulembeze w'abakkiriza n'akomaawo tusigala tetutegedde mukulembeze w'abakkiriza kigwategeeza naye singaga nti amiru lmuminiina umar mukulembeze w'abasiraamu w'abakkiriza umar tegeeza eno jumula eya umar yezze okunnyonnyola yemabega ya amiru lmuminiina kyebitagade mu lulimi olwannahu oba oli okugamba imaamu lmasjidi imaamu w'omuzikiti abubakar
1: awo babaawudde
0: ejo etabadan mululimi olwannahu
1: kubanga mu kiseera ekyo basobola okwogera imaamu w'omuzikiti nga wali waaliwo naye nga sigwege agenda okunnyonnyolako
0: kati gyebaita badan nti eno jumula ejjo ey'omu maaso
1: eyogera ku imaamu
0: ennyonnyola eyeemaiga nekutegeeza nti kino kyebadde etegeeza kati allah subhanahu wataala bwagamba nti in huwa illa dhikirun lilalamin onfuna kaannahu qaala in huwa illa dhikirun
1: lilalamin
0: teri quran alinganga yeri allah yagala okutugamba alingeyagamba in huwa illa dhikirun teri qur'aani okujjako okujjukiza n'okubuulirira liman shaa minku
1: abayagadde mumu
0: na okitegedde kati enenyonyo okujjukiza kuno kuli kwani liman shaa minku an yastaqim oye naba
1: aye wadiyo
0: aye wadiyo mazima no kangirirako
1: masha Allah naam
0: faqassaba an at-ta'min la yawla in huwa illa dhikr lil alamin jichibuna liman sha'a minkum wa amma man la yasha man la yasha al-istiqama yannata yagala kuterera tayagala bulunga fa innahu la yatadhakkaru bi hadha al-quran
1: ajivako
0: bo tayebu lilira na quran yenu wa la yantafi'u bihi irate yega sanayo irate kola tia
1: yega sanayo
0: yega sanayo كما قال تعالى نبا قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى أي شيء موقف جكزا لمن كان له قلب إري النار نومتما أملم أو ألقى السمع أبا أتيك يا متوغي ناوليزا وهو شهيد لأن يوالي walio mtu asubuhi kuberanga auliliza ni ngatali
1: ngatali u
0: isatayim safqaf satumusaf fal insanu umuntu alladhi yuridu alistiqamata ayagaru kuterera la yumkinu alladhi la yuridu alistiqamata atayagala bulunga na kutambuli na kubulunga la yumkinu أن ينتفع بهذا القرآن تسول كبير أنك أغمير من القرآن نوكب أنك يكسن تسول الله شعبك أمانتي ألف لام ميم ذلك الكتاب اجتبيت القرآن لا ريب فيه توالي كبوسة بوسة كبانك جابر الله سبحانه tewali kubusa busa kukubanga buli kichiri mmasima uhuda lil muttaqin bulunga ili abati Allah abati Allah abagisomanga bagano bulunga abati Allah no wakabu ya jismu ya samuyo ya tadu nabi balunga manayo ibalunga mia wala bati abanafusi tebalu nga manayo nwa kubate nga bali burunga nga natuka nukubagama anti natuka nukaba afala yatadabbaruna al-Qur'an tebeta kereza Qur'an ama ala kulubina akfaluha waba inemitia makufuwa kasi inemitia majawa manga tebali makiriza kati Qur'ani burunga mu erunga miukurunga miakwa miruni hebiri erunga miukurunga miukuna okwo kutusa ku bantu obubaka abasilamu n'abatali abakiriza n'abatali bonna batusa ku message okukulungamya okubona ne Taurati weefaanana ne Injili weefaanana mu biseera byabyo ne Zaburi weefaanana era erungamya okulungamya okwokubiri okwokulungamya abantu abatya Allah abeebuulirira nayo abeegasa nayo amakulu gekababe abatatya Allah subhanahu wa ta'ala tebalungama nayo abataagala bulunga
1: shekhe nsaba kulwaba tuuliriza otuddiremu obulungamo bw'emirundi ebiri
0: obulungamo bwa Qur'an
1: yes
0: bwa mirundi ebiri obulungamo obw'okulungamya abantu okw'okubategeeza Allah biya yagala ni biya tayagala
1: yes
0: abulunga mabusuka itegeza abantu bonna
1: kwegamba ni babira unga baya yani lukusilamu bwako
0: itegeza abantu bonna ni bamanyisa nti Allah yagala bwa Allah yagala Allah yagala musinze yeka
1: yes tutusinze ayo kilala
0: kino biya yagala bantu yagala okulungamya okubona
1: abantu bonna yes
0: nga wagamba hudan linnasi Qur'an ni Taurat. Burunga mwili abantu bonna makuru okulunga myoku okubategeeza ekitufu. Ntegereka. Obulunga mu mteko ngokubiri kwe kulungamya okw'emyoyo era Qur'ani erungamya emyoyo. Naye ekirungamya erungamya myoyo ki egyaba abati Allah subhanahu wa ta'ala baagalukulunga. Allah arungamya emyoyo gyabe. Nibaganyurwa ne Qur'an. Nibeegasa nayo. Tugenda kise?
1: Sheikh nzikiriza mpewe ebifaananyi bino bibiri. Bannange engeri gye nnabagamba mukkirize nti twagenda mpola mpola mu suratu takwir n'okulaba nti tugiruddeko nga tugenda givaako kituufu naye anaabateyebuuliridde naye ajja kuba alimba ebifaananyi bino ebibiri byenjagala okuwa mu aye awo wenyini w'oyimiridde ekisookera ddala kyotugambye nti eruŋŋamya abantu bonna okubamanyisa nti bino bigambo bya Allah subhanahu wataala kino akyagala kino
0: takyagalaomuntu
1: n'abeerawo ng'akimanyi
0: n'amazima
1: neegooleka
0: Allah subhanahu wataala baga mu Qur'an agamba nti subhanallah walaqad yassarna Qur'an twajanguya twajanguyiriza abantu ezik basobola okubeera nga bebulira nayo
1: kati ebifaananyi ebibiri byembadde
0: waliwo eyeebuulirira Suratul Qamar na
1: ebifaananyi ebibiri byembadde mpa kwe kulaba lwaki nti omuntu asobola okubeera musiraamu naye ate n'aseerera n'agenda n'ayenda nagenda nanywa omwenge nagenda nabbiriza naye ng'ate akikolera mukumanya nti nkikola naye Allah yakikola ki yakigamba ate
0: neyakiraga
1: kati newabaawo ate ono agamba nti nze sisemberera bwenzi tombuulira na bwenzi
0: olaba yaje nkugambye agamba Allah subhanahu wataala walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir asatumubiri agamba Allah subhanahu wa ta'ala walqad sahalna alqur'ana litadhakkur bayangu ya qur'ani abantu babelenga
1: bajangu yirwa
0: bayulizana nayo ta'awudhu fahal min mu'tabir bima fihi min al-'ibad wal-'idhat walwaye yulizana nayo bichirimu
1: kati ayebuliridde nabyo yona aliseyo bwenzi ku okutya Allah
0: na
1: naye ate
0: yalungamye nayo
1: aleseriba naalekanaga abagaggawala nga mugaggawalira ku riba
0: Allah amulungamisa
1: nze sijja kujja sijja kubeera na mukyala nga si muwoowe Allah yagaana sijja kulekayo swala Allah yagitujyekitula kati oli naganze ndi musiraamu
0: kati oyo yafunye obulungamu obw'omuteeka ogusooka obw'omutima Allah naalungamya omutima gwe olw'okulaga nti ayagala obulungamu nga bwekiri liman shaa minkum an yastaqim
1: Allahu akbar
0: kati newabaawo owookubiri gwe biyise ku matu
1: ye ng'abiwulira buwulizi
0: era ng'asoma bisomi
1: yoligogane bagisoma naye nga taliiwo omutima nga te
0: ayinza n'okuba nga yasoma nga muyivu olamu yettaigwa bihi
1: n'ateebuulirira nayo
0: era n'ateegasa nayo ofunye
1: butereevu
0: kati era nga bwekiri nti n'ababaka nabo obulungamu bwabwe butekulwa emiteeka emeka ebiri budde bwongedde okkeewa obulungamu obusooka bwe bulungamu hidayatu tawfiiq obw'okulungamya emyoyo obwo Allah yabuyinako obuyinza tegereka kibula Allah yagamba nabbi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha tojja kulungamya gwona bwe yagadde nti alungame nabbi ayayanira kitaawo omuntu okubeera
1: ng'alungama bambi
0: ate n'amugamba mu aya endala musatu shura wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mazima gwalungamya abantu eri ekkuba engolokofu bagiyita hidayatu al irshad waddalala okulungamya okw'okuba nti omuntu ategeeza abantu nti kino kifaanana bwe kiti kino halaali kino haramu Allah yantuma abategeeze nti yateekeddwa okusinzibwa ekyo nabbi yakikola nga si yalungamya emitima naye bannabbi abasigadde bonna Nuhu alayhi ssalatu wassalaamu eri abaamukkiriza n'abaagaana b balino obusobozi kubulungamu obukola abantu n'okubanyonyola obubaka obasiddwako naye tebalina busobozi bwakuŋŋanya emitima gy'abantu. Nabbi Isa abantu bwe boogerako singa yali alina obusobozi obulungamya emitima gy'abantu abantu tebaali mwekobedde kugamba kati tubigaanye katutena mutte tugenda kumukubendera ku musalaba Allah naataasa mutaase nga Quran bwegamba tebandi yekubye era bonna be yawulira tebakkiriza abaagaana bangi nnyo nnyo nnyo okusinga
1: bakkiriza. Allahu akbar.
0: Ntegere kisa bulungi ekyo nakyo kiteekeddwa okubeera nga kimanyibwa nga kigattibwa ku kino n'obulungamu bwa miteeka ebiri obulungamu obw'okulungamya emitima n'obulungamu obw'okukoola n'okunyonyola amazima.
1: Hatuwuliza oli ku mukutu gw'ensonga kikumi musanvu atanyoza yonna Pearl of Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo njala kwebaza tuli mu surat Takwir tugifundikira tugimaliriza era owulira tuli mu ayati 26, 28 paka 29
0: kati sheikha agamba nga amaliriza okuleeta ebyo byonna aina ekkubo lyatera okukozesa era nga lyetaagisa nnyo nnyo nnyo nnyo eri bamasheikhe n'abasomesa mu kiraasi. Sheikhe taleeta bintu n'abirekaawo tayinza kusiŋŋaana aya yonna mu Qur'an nga sinneeyolefu eri entegeera y'abantu n'aleka nga tannyonnyodde byetaagisa kunnyonnyola. Mathalan aya ezigamba nti inna fe obubadde onnyonnyola abantu ng'obasomesa bategeeze tezitegeeza nti aboogera mu Qur'an
1: bangi
0: wabula eyo njogera mu lulimi oluwarabu eraga ekitiibwa n'obuyinza Allah gyeyali akozesa eyabangi tetegeeza nti aboogera bangi nga bwenzize nkinnyonnyola byona sheikha abikola. Kati yagamba sheikha aya egambye nti wama tashauna temuyinza kwagala illa an yasha Allah rabbul alamin okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna ayagadde. Kati neyo rabbil alamin naye etegeeza ebitonde byonna so si bantu na majini ifanagana ngule byalfata omulezi w'ebitonde byonna na itegeeza ebitonde byonna so si bantu
1: bokana majini ealfatiha
0: na omulezi w'ebitonde byonna nene esembayo illa yasha Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna bimaana omutonzi waabyo era omugabirizi waabyo era omuteesiteesi w'empangala yaabyo era omufuzi waabyo ofunye kyabagamba sheikha walakin naye idha qala qa'ilun singa wabaye agamba hal mashi'atu linsani biikhtiyarihi abafe okwagala kw'omuntu kusinziira ku kusalawo kwe
1: nga ye yasazeewo
0: nga bwe tulabye aya wa
1: liman shaa
0: minkum an yastaqim naqulu na tugamba mashi'atu linsani okwagala kw'omuntu okusalawo kw'omuntu
1: kusinziira mu kwagala kwe
0: biikhtiyarihi kusinziira ku
1: kusalawo kwe
0: فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة الله هو من يكسله وكله عنده إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل بابا يقدر أقول أو تقدر تقول لأنه لو لم يكن كذلك سنة الشهر وجد لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل singa sibo kitabo kiri abantu abatumwamu ababaka tebandivunaaniddwa olw'okugaana kwabwe okukkiriza ababaka n'okutumwa kw'ababaka tekwandibadde na makulu singa omuntu yali talina kwesalirawo nga Allah yamuwa okwesalirawo okutumwa kw'ababaka tekwandibadde n'amakulu n'okusibwa kw'ebitabo tekwandibadde n'amakulu ate omuntu atalina kwesalirawo nga asikibwa busikibwa kati omutumira ababaka baki era omusize ebitabo byaki
1: kubanga obeera nga mukomesa enjote
0: era mu mbeera yemu oba ogenda kumubonereza ng'omulanga bwerere kuba talina kwesalirawo
1: gw'omwesalirawo kati omunawe bw'okwesalirawo ayokebwa omuliro nga yesaliddewo ayingire jjana nga
0: yesalidde
1: nga bamulaze ebirungi ebimuyingisa ejjana weebiri n'ebinamwogesa omuliro weebiri kati gwekwata ekkubo lyolabire
0: kwanguyisalawo bwati bwagamba
1: la hawla wala quwata illa billah
0: ayina n'ebigambo ebirala obudde
1: bungeobudde tusigaza akiika ziringa
0: mukaaga agamba rahimahullahu taala fama nafaluhu huwa ikhtiyaruna wa iradatuna byetukola kusalawo kwaffe nakusiima kwaffe walaula dhalika
1: singasibwa
0: kitibo kyali ma kana liirsali rusuli hujjatu ma kana liirsali rusuli hujjatan alaina okutumwa kwababaka tewandibaddeze kuffe falinsanu la ashakka failu biikhtiyari muntu wali kubuusabuusa buli kyakola akikolera kukusalawo kwe wa kullu insani yaarifu annahu idha arada an yadhaba ila makkata fahuwa biikhtiyari buli muntu akimanyi nti waba ayagadde okgende makka akikola ngasinzira
1: kukusalawo kwe
0: nfuna wa idha arada an yadhaba ila almadinati fahuwa biikhtiyari ayagala okgende madina akikolera kukusalawo kwe ayagala ngende makka naye sijja kgende madina ofuna
1: waliwo abakikola bwe batyo
0: ate madiina eryo hijja diina eryokulambula muzikiti gwa
1: nabbiama sunna zemadiina tajja zikola
0: sijja zikola kuba budde nabutonoenkolewamula nzeyo biikhtiyari
1: allah
0: waidha arada an yadhaba ila riyad fahuwa biikhtiyari wegala genda riyad olaba ayogerera
1: munsiyenebirimu
0: au ila ayi sheyin aradahu فهو باختياره لا يرى أن أحد أخبره عليه تصور لك كذا بعد والله مقامي تقوى بوشكولا أجبره عليه نعم أمكاسي ولي تقوى بوابا أمكاسي ولا يشعر أن أحدا أجبره ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك إلا تشعر لأولي والله مقاسي ويشو كذلك أيضا
1: نبوكتو
0: ناتي تلفنا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره هنا يظهر خبير أن أقوم لرى الله كرجالي ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره أين يظهر خبير من الله كرجال الله شاقام لمن شاء منكم أن يستقيم فللإنسان mashiatu muntu alina mashia
1: amakulu bakuleetedde ebintu bibiri oli azeera ekyennyanja engege ennene omulala najja n'eryato n'enkasi naga kubibirirondako kati gwe omuti mukwagalako osobola ogambira njagala nze nnondako nkasi kubanga yo ojja kusigala
0: kati ayogerako n'agamba ng'amaniriza agamba tuli fenna walakin naye uliriza nnyo wano naalama ilma alyaqin tumanye okumanya okukakafu annahu ma shaa sheian illa waqad shaahu llah min qablu tukimanye naye tukimanyi ti omuntu tayagala kintu kyonna okujjako nga allah yayagala kibeerewo لكن وما تشاء إلا أن يشاء أبراهيم إلا أن يشاء الله
1: رب العالمين
0: ولهذا قال وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه تتواجل أنت قد يهون الله أشاء قد إيه فإذا شاء فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاء وتبقى توا توا قد إيش نجبان شباه وتمانية الله قد إيش كل شيء
2: شبيره
0: شبيره ولولا أن الله شاء وما شئنا سيد الله تعالى قد إيش بيت شأن شأن بدك تشكرو تشتوكا كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلف منهم من آمن منهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا بس كنا جيفون فنحن إذا علمنا الشيء نعلمه بمشيئتنا إذا أملنا الشيء نعمله بمشيئتنا بتكوليتي تتشكل أخوة أكسر واختيارنا ولكن نعلم أن هذه المشيئة نيتو تماني نتيو أقواد لك وفو نكسر وقف والاختيار أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل قبده فنجم الله أقواد لك الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل سنقوم بعدما إذن لنا حجة في المعصية كتب ذاتي Butuwa tu kuzama zami tu ini chuo kwa kwasa ati mtu gani tino
2: tuwali chie target tuwali chie na
0: utiara kwa chaguo abasazio ana dhana na mashine ila baada inshaAllah
2: tegeza ni dhambi na Allah ya gadindi
0: kwa faljawa mwanu kula wanuese ibi ayo
2: akadde
0: anna hula hujjata lana kitu ina ujulizi lana lana lana lana lana anna Allah shaa إلا بعد أن فعلنا. ولا تمانيت الله يقدر تشبهه. يوم تشيم زوج باو. على سؤال دامات كات كان بيرميز الله يقدر أن بيرميز. تتو سؤال تشيم مني. سؤال كان كات كنوا شيئا كذا الله يقدر
2: تشبهه.
0: ومن يدي.
2: نينغ أتينا وكنجني أقول أكتئ كايجو. ببالي تيجي بين تشيلونج كسر سرنا كتشيم.
0: سرنا كتشيم.
2: رواش تشيم.
0: كاتشاكو. هي. ويسام باتشبي.
2: No gain and a chironji.
0: That way, Sigaya Kugama, the Allah Chinala, because I got a chingola, and he's at your chaga.
2: Shepherd, see, William Kamoan,
0: yeah, I will need you to me,
2: eh, Sevon Shah.
0: Yaga, I'm like a page. In a page in ya,
2: Shah,
0: it's a gazes, the damage that I am at it. Wamata
2: Shahon,
0: Illa, Ayesha, Allah, or Yoga, and to say, you're not going to come from now.
2: Atuchip tujachi malayo inshallah tuwali chitugo bashe
0: sabalo subhanahu wa
2: ta'ala amen
0: amen uri de
2: amen ya rabbi
0: atuangulize kutoka jani katusimi
2: amen amen
0: tubinda batuliza mwinawo gore program HT abantu bakagange era ntumide ukadde omumbecha hajati safi ndagire ndagena kumbire ba hajati ababi ababiri abakulabirira hajati Aisha Mavidine hajati Sofia ni sister Sara mutumide ma bakulabirira sister Sara Ishibuli sister Zahara mama Fidela kutumide na bonna abatuulirize era bagula program ya fero ne ba famina bana ba fero na banda bile sister Hidaya ruteta ku police ku Kawempe ruteta ku masjid nawe kutumide nawe Kawempe batumide bazukuru ba Ruanga bazukuru ba Luwalala mwenamba tumide sabahala wakume jajia Zubaida bin Qasim kagoma kutumide aba eke batumide mwena
2: ilantegeza
0: wa customer wafe aba eke nti wotuka umkwana kidi chitundu chebamenya ujia kusanga wongozi idaro ujia kuru ngamia tikiri la wansi mwoboma zo kutuka kumkomele wakulukao we wali eke inshallah taala jukubera ngo basanga yo barakallahu fikum wa nafa bikum wa waffaqni allah yakum bima yuhibbu wa yarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bane tusomela kusukakao moyo wakutuliza mbadde sheikh kaketa bakari khamis chitatum kubiriza program eno ne mkadde wango msomesa wa fomulunji sheikh abdurrahman kisa suratu takwir tugenda jimaliriza na yete mufayo chagala mupape tujja kugoka ate tugende kundala insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nafsubinga diye aningo mukufutagala kulia
4: nange nakugamba kirwa kitali ampozi omubuze
3: kalika mubuze
5: wangi nabisubi
6: mangi tata
5: ate wenga bano bali mukulyanga tulya mmere
6: nze sija biryaya toba obibatadde konze siryagala
5: bakutereko chinyabo
6: ngendagala bantereko paro
7: kumusam katonyeze mwenda
8: pal
9: fm pal fm
6: aukande
10: kumusam katonyeze mwenda
11: pal fm
12: akalimikale ndiyo yowe kagwera yo
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: كان كوان جوليري البيان قرآن ميمورايزيشن سنتر أي غانغا البيان قرآن ميمورايزيشن سنتر سوميرو ليابا ولا نابالينزي ليان إليزابي تسولو نابا فاوكا Dia nasale ni primary okuva ku P1 paka ku P7 tusomesa abana okuva ku miyaka ena nokudda waguru lisambisa amaguru abiri lisomesa eddiini n'ebyensi atenga abaana bonna tubakwasisa kulani ku mwoyo tuyina ne center number ku Albayan Quran Memorization Center ebyokwerinda by'abaana biri guluguru tuyina CCTV kamera ku somero ezituyambako okumontalinga entambula y'abaana Essomero lya Ferine ekikomera ekitangira abaana okumala gatayaaya tusangibwa Iganga Kaliro Road ku Masjid Jamia ewa Sheikh Uthman Shabani Ngobi tufunire ku 0072 6 10 1 0 7 0 1 2 1 leto mwana wo ku Albayan Quran Memorization Center togenda kwejjusa Albayan Quran Memorization Center Quran is my behavior
14: Umzadde abaddano nya somereri ku mulembe nkwanjulira Maz Islamic Junior School somero ya kindergarten dekeya pre primary disomesa theology ne secular somero ya dene boarding disangi wasanji buwali ku Masaka Road nga wakaita ku mafuta ga oilcom dina entertainment room environment and city for iso wiso omwana okusoma obulungi baina ne van ezitambuza abaana dina swimming lessons abasomesa abaffe bali ku international level tugabane half basali Diaba hizi hawa somo opulonji, abazadde bebu wali, Katereke, Chambuzi, Mugongo, Mukono, Nsanji, Sumba, Maya, Chitemu, na Chitokolo, Boloba, na Magoma, Nenda Bingo, Mujemu wandi isabana, ukumanye visinga u, bakubideko, kunoti musavu noti noti, anamuenda, chinda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musavu mkaga mkaga, atano, musavu musatu, abili musatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مولانا مصطفى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك إن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همتنا ما نشوفك الله سبحانه وتعالى تميبس الله نتي هتكمزاو مستوديو وكلنا كلنا رسان وكبيران غتباكو بتوجو كنيا نبيو كبيغامو بي الله سبحانه وتعالى نمبكوي وكسولو كبيران غتلونغو سديني يفي atino kubanga tujitusa kubalala tubeba samu inaba bila kumukutu kuno kubira ngamgo belira tusawa Allah subhanahu wa ta'ala abungiro kumanya ataba malire ruwakada kukimuwayo okulabi kanti mubako chemuuliriza kulongo seddin bonna ababira kuno mpuye zenja ulo tubatumirako katuba agaliza obulungi abalwadde Mufet sawa Allah basuse na wana abayino wetafu mubo sawa Allah sumta ala ba malide ilaba kasinti baina buno nyajali na mtuli mchitabo cha umanyi aitiwa Abu Khaythama ilanga chitiwa kitabu li ilim umulamu wacho mkulu enyo dala ngedi nya shehri ya chua ukubanti iwa angula aba walimu Iba ngulaba nunyi ba ilimu. Okubeira angabama nya. Bufu chimobaino kutambulira. Okubeira angababa na ilimu enono kujitusa kubalala. Makubo manji. Agadze. Gaso mesewa. Mchitabo chiniranga tukenda ku athari. Eye chukumi. Ana mwenya. Mwetugendo kubaku bitulabira mu. Okulabi kanti. Banange tulibetavu. Mukutere zedini yafi. Omuntu. Botunulide dini ya fe Allah subhanahu wa ta'ala jatusimi leo usilamu Ulabida dalanga Omuntu wa wanga azobula mbui mumbeira zineze dunia Kulia, kunywa, kuambala, kula chinga ibi achikaka Achilama ntibi abuli kanaku Ngabu ulugoi wedudugala nuruoza Lero no ya kuchino, no ya kuchokunywa chino, no ya kuchino No ya kumata, no ya kubisi, no ya kubutunda, no ya kusoda Nebi okula ibi chungai tibichusa Hata na ilimu Allah subhanahu wa ta'ala watu ya jiteka mwemi teko. Ejenja ulongo muntu. Ateko kubanga bulikanaku. Ngabu wali, ngabu anywa. Nga, era watu na ilimu wajua kade. Chila? Nga na ilimu wajua kade. Ilanga itwala banti. Fahaja tunansi. Obweta abantu babaina. Elio kumanya. Okubako chibaiga au ila alfaqihi ashaddu min hajatihim ila al-ta'ami wa sharab okwe budavu baino okumanya dini eliye yeye nali mujiba tusako businga wala nyo nokusingo bwetavu twina mbyo kulya nokunywa ebi atibye tusingo kuwa buddo bunji kati tuberenga tubaba sale nyo okulabika nti Ngabwe tulia netunywa bulikanako na wechitu nga mkade kafira mbamu programu yoku baku chitumanya kudini ya fe. Okusobolo kubanga, tusobolo kujitereza, okujitu sedi Allah SWT alanga, mubutufu tuinako chitu yenze na chunga chitufu moyo. Kat athari yeno, eye chukumi ana mwenya mchitabo chino chitutambula na choku na kulunuru sande musawa weziti. شيخ يغامت قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير
an Laythin, an Mujahid, an Bunu Umara, radiallahu anhuma, qal. Yagamba Ibnu Umar, ya ayyuhan nasu, la tas'alu amma lam yakun. Fa inna Umara kana yal'an aw yasubbu man yas'alu amma lam yakun. Wachi sahaba Ibnu Umar atulete de athari eno mu bigambo bino bulyawo mu kaseera yali abisomesa nga abijja obufu buno athari zino baba babijja mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ombaka we wano bijja nga babyogera nga byabwe basahaba naye bibako obufu kwe babisimbuliza kati yagamba Ibnu Umar abo byali ayigiriza ngobori awo alaba bayina ensobi ze bakola ate nga tezisaana okubeera nga bandi badde bazikola nga bwe yabalaba naga nti ya ayuhannansu yakozesa lafuzi eyo nga tesosola talina bayawudde ebuna tyabanga abantu mmwe abo mbe yalimu ng'abajjukiza ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala la tas'alu amma lam yakun. Mwewale nesi kwewala okubeera nga mubuuza kwebyo ebitannabaawo. Kabalaga si kya buvunaanyizibwa omuntu okubuuza ku kitannabaawo. Yakibaziiza era nga hatta ne Qur'an na athari zetuze tulaba nti Qur'an Allah yagissa bisabab nga wabaddewo ensonga emaze okugwawo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abuuzibwa nasooka Allah mtumira Jibril naleeta obubaka obwo kweyo ensonga ebeeguddewo kati tuziyizibwa okubeera nga tubuuza ku kintu ekitannagwawo tekiba kya buvunaanyizibwa wabula buuza ku ekyo ekiriwo kye baba bakuwaako ennamula tutankuula na kubeera obanga eyeerimbise mu kumanya ebyekwese bwe kituuka mu kuba nti oba omuwalimu yali mu kiwaako ennamula oba olamula ku ki ku ekyo ekitannagwawo ekyo kibamu ilmul ghaib mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatannaba kubeera ng'akuggulirawo okubeera ng'otegeera kati bwatyo Ibnu Umar yatugamba oba mu kaseera ne we yagambira abantu bye yali asomesa nti nno la tas'alu amma lam yakun tobuuza teoba temubuuza ku ebyo ebiba tebinnagwawo era mituwangalira mu bantu eyo nti olumulumu waliwo eri yabuuza omuwalimu ng'oli bw'ayinza okubuuza omuwalimu ekibuuzo

0: Dan kuchukumusi mkutumusi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutumusi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الفيرم الكل يمتوى بجوة
3: Ebirangi by'enjawulo ku Pal FM.
4: Nkyali Semyalo Shafik kabazze okubanga nkutuusaako ebirango eby'obudde buno. Nja kutandika ne kino nga kigamba nti White Star Magic Premium ono sabuni wa buwunga mupyajjudde ebirungo byanjawulo okuva mu biddiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket owulire ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna. Wakiso muziri msini ya secondary school. Somero lino lya one elevo. Bano baso mesedi noruzungu. Basa angiwa kumairuzi kuminanya kuhoima road. Selinya stage L. Baso mesa arts and sciences. Baliku msinji guwabu yisi na mneenga. Bani lizaba yizi munzikiriza zona. Bano baso mesa theology kudare lya shuba wa mne idadi. Elaba kutegeza anti. Baina ni vocational skills. Omuli okola sabuni bizigo kutunga kubajja mekaniki nebirala bingi bagaba academic bursaries ebyemizanyo bitone byabayizi babisako mulaka motoka ezitambuza abayizi weziri security eriguluguru endabirira yabayizi nungi library laboratory byonna biri ku somero kuba 0704 73395 ba 0708 8345 osobola okumanya ebikira kwebyo. Sibi yangu daire supply. Banuno beba zaba ntumwena. Uruo kuba wagira. Iraba wakubilizo kwe yongiro kunywa mataga abwe. Kakati wakutegeza anti ya mataga abwe. Gabira marunji temuli ya detondoli ya mazi. Bakubuzo ya gala bongo muzigo. Bakusugula matambunji. Genda kutabili ya wekulu edisangiwe na teto kumpi nevitala. Matabi ya marala gama angachibuye na masuba masana fukasenge kabo wansani.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Buriro nekurucha, luwa nebiarwo. Wiki, isuru kutambusa kanaji na jay. Wakatimu bibuwe.
3: Inamandu, bagina mumbeli nama yange esimu.
2: Ukukungu baga. Amasanyu, ibi kujuko.
4: Tuweba za President Museveni, ne government ye.
2: Binje, ibi kukumu weje.
5: I was not dying to be president. My desire is to have a free country.
6: Sewa president, these are your people, what you are, no?
2: Tuye kinenya, tuwe kumutoji, tuwe sonsura, netubyo gerako. Atere netubi kutusako, nkawe bitambo demu weche, maulireche, aga senso kukwatumo babiro. Biabatebitia, bilibabitia, ino, ye program, The Weekly News Roundup, aga weche, wanakupala FM. Bulidwe Sunday, saa satu, paka sawa nyezo kumacha. Ganda agamba. Nkyo mukadde akwatiza kumere ye. Yakumi mu musambo katunyize mwenda ekwatidda woli. Katijuulirize.
7: Akalimi ka radio yo wekagwera yo.
8: Yoyongeja.
9: بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبي فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تبارك وتعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أحباب الكرام بغانا بانك بسير غانا إن جميع الفوز والفلاح وكوسيما وكوامزما وكوانغرو كوامزما في هذه الدنيا الفانية موسين يا كسيرا كتونو والآخرة الباقية ناخرة يروبرلا في الإيمان والأعمال الصالحة أبياغلا مشالا مسجا أينوب ينزا Aina mataka famwe nene bachota la baine mviri mpamvu abora baine mviri mpamvu naba faba duga fana mataina mviri mpamvu baine nyimpi fil imani wal amani salih bobo yagala mu imani yokka ngo ina imani Yogeru wa konti umcharo ya ina imani, umsajyo ya ina imani, umvuko ya ina imani, ukumanya imani ya gene wa rasulu ya gamba sallam. La tuswahibu illa mu'mina. Chokuna na mukwano kujakuna mukiriza wala ya kuluto amaka illa taqiyun. Neme yo tajiri yako kujakuwa mutu watia katonda. Enemi wa Allah, adu wa Allah. Ataina dini ya adu wa Allah. Mchana ataina dini ya adu wa Allah. Munabi wa Allah. ومسجتين الدين عدو الله ملبي والله ورسوله في الإيمان والأعمال الصالحة أبرو نو يزو كويسيما ممفام مغابوزي أبرو نو يزو كويسيما ممتاكا أبرو نو إيكاز نا إيكاز بيبوزي كويسيما كوبوزي أبرو نو يزو كويسيما بينا مفوتا موسي شوندو شابو عرب Okwesi makubuze. Amanwani nizo kwesi mamu mundu. Sila. Waswahili wanasema sila. Wametafuta. Peace. Na utulivu. Kwa sila. Wamekosa. Stress. abajude stress baswa mu nyumba za bei bei umsajyo mu yazimbe nyumba buno byu ekinabirone ne kabuyonjo byambega myaka nga kumbya malako milioni nya gate ze bei emyolo ze bei tebaina mirembe n'abakyala baina nsozi z'abakyala ayogera bayogera baina nsozi z'abaana bakomadde abayita bawanji mwami abakyala bedde bayita banga wanji mwami sibe kiri omusajja omukulu yalina envi bayitanga batya bakyakuyita wanji mwami wanji mwami wanji mwami abaana wanji taata kwabaina kubaana nyumirwa nnyo nga mpise taata wanji taata taata kinyumira abu wanji maama era mbasika matu nga tayisebye wanji taata wanji maama abaana bayaye sikyoyagala nali muhoteri wali ku Uhuru nga ndyamire omusajja n'ansiŋŋaana yawulira ekigambo ekyo nga ŋŋamba nti abaana bayaye buyansiŋŋaana kunde nga seeka abaana bayaye nantekawo n'etaano nemwe abaana bayaye abaana bayaye bambiya alayhimu salatu wassalaamu beralikirye abaana baabwe edduwa edduwa rabbi habuli min assalihin rabbi habuli min ladunuka dhuriyatan tayiba innaka samiu dua rabbi ij'alni muqima assala wa min dhuriyat rabbana watakabbal dua atazadde yasinga ng'ozadde bayaye twadde ku mukola wo gwa mbaga ne mbagamba mwebaze Allah okujja okuwasa omuwalawo nga si muyaye kabaka akulaakulwadde okumala yunivasity amukola amaaso mu ddiiro nga scrap mbu muto waawa omwana wange muto omwana nga amutula bwati amaaso bwati nga si muto nga mukulu nga kakulu akakulu ne mugamba mwebaze Allah okujja omwana wo wano okujja ekyanja okumuwasa ne nyina abantu balina abaana baabwe babagabirako n'ebyapa n'emmoroka ontukiri ano oba oyagala nga maze okwogera nkutwale oba oyagala omuyaayo bakuwa ekyapa ne haliya abaana الدين اعظم نعمه في هذه الدنيا نعمه الهدايه اچنگي سينگو منو موسي ايمان ابالي ابولايا الدين ابالي مؤمنك الدين ني مؤمنك ولي يبي زيبو نتو ين الدين غوي ما اوغولاي ني ميرمبي فاريو مداوا مشارو ني مشارو ساوا nga 11 باتوداو مرجا bali ya kubusuwani ba plastic batude wabweru baina ka radio kali anderi nga batude ku kiwempe nengo mukwano gwali wali twasoma batuka mu mukiza bwe chotunula chitunye binadhratil iman na tunula wa iman fesimala tu gatunula fa ale atuwa magezi gata wa bisoro ninga munange bamuita shwaibu nga shwaibu la love la love nabali kumukene muri mubuto la muri musamuri la love abantu baina amamoto kama nene baina ono baita batye wambo kisas emitundu ebinene tusulantinda tusula kisasi tusula naguru nenga baina bizibu mu nyumba edini edini ezebizibu edini etandikira mu nyumba your pressure in your family in your children gwe wenyini gwe oli daiya abaana bo tunakasolinga abaana bambwe tunakomawa abaana bo mukyala wo wibakane ye mnyumba oganjo muga mbo kusara uinda sonko Musa umishara wali okasare eswa jibagane kusoko kubuzo mtu mukaburi yaumal qiyama insaba nubaganye dini adha nanyiga dhuhara alfasadu fil bar wal bahar bima kasabat aidinazi bumazo kweyele kukusasana obonifu kurukawine kunyanja nga mtu omuntu omuntu Allah nanyiga muswari ya gamba Allah amekasirika Allah amekasirika kwa nini amekasirika abantu bamugajo mutegera Allah ina amanya rezenga bya amanyi ge mugaraba ibade Syria ibade take nanyenya
8: sonko secondly dachika musesi atwala banga
9: Second sana mutanu ngala mazo kuzinga ku kumachebi nyonyi kumachange mpeo si ya bulijo kabla alfajiri rihun nenge limu adhabun alim mpeo nge limu adhabun alim amnibadu kama yumba gabwe mbo inebi zibu kwa inebi zibu oli mama wa yafude tata wa yafude abanebo nesika debu omu Inebi zibu. Tuwa ina problem. Ebi zibu ni mkiroz. Barufiji millions. Wala ya khafu ukubaha. Barufiji. Tumwegele za Allah sobra kukolechi intu. Faalu lima yurid. Protector. We unyabu famasi waba siramu. Mumuni mprotector. Protector. Lifeguard. Tuwa ni protector. Tuwa ni lifeguard. Okubala protection kuleka zina wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila mtamanu wangi ya sumina nangana mamanu wa manji naze nangamba kuja ebi wala binta wanya ebi ya sanawi yora bia sanawi chilimu sanawi chita wanya mtamanu wangi ya imanye bia bashara ebi wala bia sanawi binta wanya ebi wala bia idadi binta wanya yasoma mkuru na mbuja masakeyo nenga kujaja na kuwasa ebi wala binta wanya mnamu wange yaliwa waka jitumu saba embaga yaliko popukoni seka sufiani mkumatajela biranga popukoni na mazi jitumeketa papa. Ibampe mbolo kangabi tumulona ebulemezi abana musambu boneka bo abaga no kwasobola bafasirimu mutakufa nyinyi muja kufamu muja kufa primary secondary ngabana baza abapi 5 abana baza mu bigezo jo batekawo batekawo ku Yesu urubuto runuma Kalimu P7, kaka nula amaso. Olubuto lunuma. Lutimbe. P7. Eo fasadi, Allah nanyiga. Famani itada fa ina mayahtadi nafsi. Analungama. Mwewe. Gwarungamiza. Gwonye bizibu. Wamandala. Anabula angoru walelo. Abantu babuze nadere kansanga ni mugwana wange sonko Sheikh Fauzan bum Fauzan chidam yagamba sababu lwukufi zina cause sababu evako korobu otambuze koberengo fana notya koberani biri bisatu ishavata bashata atabaruju wa qatrihi zbiriyeb khurujin nisa fil buyut Abacharo kufuru mama yumba. Taso wala kuona. Ikhtilat. Mixing. Taso wala kuona. Atabaruj. Okweja ajana. Umunaya amba le sharia. Ngani mpale mundo jiraba. Toya amba day. Ezi sharia na itigenu jambale. Musingi chabau. Tuyambe. Bala gana gadobu vina. ebe bisatu fasadi yenye kwa avude sawa nyana nyana shunu wa mchala baka ampara adawaka fasadi ikhtilat mixing miaka kumina tuwa kula kutuba yukula kumbera ya fasadi ya ikhtilat nejuwa koja wange nema koja muni mwini mwe bigabe bigama ndi mchala akola asobola kuona koja wange na musa ngamudu kari ngari akute chikopo cha chai ali kuchapati alia na mga mutaba ni mwadechi chai mnyo Kampala umkaza champa chai ambuka wusi bwati kuburi ya ambuka bwati afuruma kuminemu amuita kwa bwati kwa guruku amuita kwa bwati haa na yamba la kasau na sala na gaganga makagafa mutabani ya makagafa amakagafa mutabani fasad obonif Allah nanyiga fakul innama ana minal mundhari nagama nze ndi mutisa bagaya mazimaze nabi Muhammad ndi mutisa ya mutu mabashira wa nadhira bashiran wa nadhira bano wale ya bazikiriza wa Abu Jemu dhunub sababu alhalak adhunub wal maas alla bin ibn ibn ibn na musisi enkube mbi nejange sure bitoke covid ya bambono nefu zina wali wat tukezeka nyo kutendi kabana kabere ya masumika dini babene imani kwa mtu wane imani emugama ngo mchala yamba sharia emuga chijiribabu si chijiribabu jiribabu kwa Qur'ani yagula jalabi bihinna jiribabu ilimu Qur'ani temulimu sharia msaji wa mjoda ni angamba Sheikh Omar yagula nyoku nyamba entufu mbachala ba Uganda bamba na buvi basa banoku sababu vemu Kampala bali basaji ba Saudi Nivagaba tuwali mchalu Kampala tulemi. Baba tuwali wani geya wali wani geya. Ngaba genzo kula mula kuwa siramu. Ngaba jwa kwa. Ngaba esi mabati. Ngaba agara kwa ambla nikabu nga zabachana. Naga banubu wangala batema na Uganda mkampala. Nenga mamu kumbabu kumbi mwiti. Omzaja. Omu ya vesa hudi ya enyonyi. Ya kuma kuchisawe na dayo. Khauf. Al khauf minal jalil. Bati alo weshtiba ya baga batuali mcharo. Gotobiraba. Wanabia gama al-ainanta zganiyani. Gana masa abili genda. Saji angabatidi. Umwarabu ya ngama Sheikh Omar. Abaslamba Uganda. Atakura buweze. Jana ingi na sijimanyi. Sijimanyi uwe faneta. Sijimanyi. Nga toso mwola. Habana wano kede musomero, bono kede mwino, bono kede mwino wa mfasad. Aga fakula khathina bidhambi. Yonyo nemi nembe jimbala wano wansi. Aga mbala subhanu wa tara ya jiku wata. Tuwaji sindi kira. Fakula khathina bidhambi faminhum man asana alihim hasiba. Aga abamu tuwaba sindi kira. Kikunguta, ngalimu na mainja. Bako la mazambi, Allah nanyiga. Si yari nkuba yari mwe chikunguta nga nenga alimuna ama inja. Ugo mulembe. Wa minuhum man akhathatu usweha. Amu. Allah subhanu wa ta'ala. Yabaku ata. Na manuoz. Okubogola. Kwa laddu. Budu. Nibabika. Nibaba momu sayi. Abo nibafa. Busungu wa katonda. Asolo kusiri. Asolo kunyiga Allah. Wa minuhum man khasafna bil ardu. Walwaba mu yabasanya una nsi yabakwata nensi Karun kauna yakka ale mukwata nensi nakka gari mazambi byonono waminhum man akrakna abamu yabazikiriza namazi kafiraun Ala yamuzikiza namazi yamaze chigamu chule bulungi wa makana Allahu liyadhlimahum. Sabaranga bwerere. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bobe nyini beri azamanya. Abasajja bana la basasulimu bulungi abasajja banu baseka usama ne banabo. Dabambanyi gabakosa mukole chintu chino. Nene mudwaza ngechomba sabira. Banyo batasemye ojaba tumalime kuingira jahannam. Demula bange bizibu sibizibu. Ebizibu bimu mtu kuingira jahannam. Abantu bafune message. Nti amakabo kulongoka dini. Abana bo kulongoka dini, mchawo kulongoka dini. Siku muwa moto kadi mchawo mwade moka omaze. Omwade nyumba mbazi babi ba wade neti wali mirembe zintakula. Bayomba buyombi. Bagaye bali gabaina dini nga bali mushale bali mukulya. Mukene ne bayine mirembe gabaina dini bachala maba mpuiza message eri wadde muri bulaya muri Uganda muri Africa emirembe makaga mwe dini kufuna dini kufuna imani obula mbere mwe mirembe mirungi tule mwezi gwa Ramadhani kuno gwechitibwa mwezi gwa Ramadhani osubira kuba mwe juzu kusinya kunya kuze twakasiba tawi ya soko wajisibu wajisalo na kulwasoka mwe unakanya bulankanya mutasiba oduka osubira kuba mwe wajisala mugolo kake chiro musabe Allah ezwe muina Allah batase kubanga wali atasobola waqara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam la yali junnara man baka min khashati llah we kabile ko tagena kuingira jahannam omuntu akaba ko kuwa Allah eri historia akaba ko kuwa kuti Allah okoba boda boda yo bajibye uri muchalewe bamubba namusingana akaba tika omukazi wangi bamubye bamubidewa mukiseka chichi bamubye bwa bamubye pakudua demwa sigirina

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم.